0: Разные мысли. С похмелья любая вода артезианская. Жернова.
1: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
2: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: NS радиосында жарнама 356 60

Қамбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайф чат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.
1: НС радиосында лайфчат бағдарламасы басталды. Армысыздар, сүйікті НС радиосының әнсүйер тыңдармандары. Бүгін 5-ші тамыз, аптаның сәрсенбісі, жұмыс аптасының бел ортасына да келіп жеттік. Демек, көңіл күйді көтеріп, жақындарымызға жылы лебіз сыйлайтын ең жағымды сәтті лайфчатты бастаймыз. Құттықтау хаттарыңыз болса, онда біздің мессенджерге жазыңыз. 8-775-106-0011 WhatsApp номеріміз, ал мен Жайна Минайдар сіздердің хаттарыңызды асыға күтудемін. Ендеше бірге болыңыз.
0: Лайф чат. WhatsApp нөмірі 8-775-106-0011.

0: WhatsApp-қа жаз. 8-775-16-011. Разные мысли. Человек просто обязан ошибаться, раз другие учатся на его ошибках. Жарнама.
1: Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жандағы сайлау учаскелер бойынша сайлаушылар тізімдеріне. Тиісті шет мемлекетте тұратын немесе ұзақ мерзімді шетелдік сапарда жүрген, сондай-ақ шет мемлекетке жеке шақыру бойынша. Қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген барлық азаматтар учаскелік сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда, және олардың Қазақстан Республикасының азаматы деген жарамды паспорты болса енгізіледі. Егер тізімге енгізілген сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, учаскелік сайлау комиссиясы кез келген уақытта дауыс беру аяқталды деп жариялай алады. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелерінің тізімімен Сыртқы істер министрлігінің және Орталық сайлау комиссиясының интернет ресурстарында танысуға болады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама 356-60-00. МС WhatsApp номері 8-775-16-011.
2: Дәл осы WhatsApp номерге келіп жеткен кезекті хаттарымызды оқиық. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Әпкем Гүлназды бүгінгі туған күнімен құттықтасаңыздар, Нұржанның атынан бір жақсы ән қойып берсеңіздер екен деп жатыр. Барлық жақсылықты тілеймін дейді. Нұржан, сіздің әпкеңіз Гүлназдың бүгінгі туған күні құтты болсын дейміз. Ең бастысы дені сау, жақындары аман, ғұмыры ұзақ, сәнді де мәнді болсын деген тілекті сіздің атыңыздан жолдаймыз. Әрине, алдағы уақытта жақсы әнді қойып береміз әпкеңізге. Келесі хатты қайталап жіберімді сұраған екен. Ассалаумағалейкум, құрметті НС радио жүргізушісі, ұжымы, күндеріңіз табысты, қызыққа толы керемет өтсін. Сіздерге шығармашылық табыс және де бақытты болыңдар, басты болыңдар, ұзақ өмір жасты болыңдар деген жақсы тілекпен тыңдармандарыңыздың бірі Алишер. Алишер, көп рахмет сізге. Сонымен қатар құрметті Айгерім Асқарбековна, сізді келіп жеткен туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Денсаулық, бақыт, байлық тілеймін. Үнемі мені қолдап, сенім білдіріп, досымның досым болып қалыптасуына үлкен үлес қосқаныңыз үшін рахмет сізге. Жұмысыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Талантты, дарынды шәкірттеріңіз көп болсын. Мен сізді сыйлаймын, досым ұлыңыз. Алдын ала мың алғыс сіздерге НС радиосы дейді. Иә, осылай досымның атынан ұстазы Айгерім Асқарбек қызының туған күні екен. Сізді келіп жеткен осындай айтулы мерекеңізбен құттықтаймыз. Деніңіз сау болсын. Аспаныңыз әрқашан ашық және жұмдастарыңыздың алдында абыройыңыз артып, еңбегіңіз еліне берсін. Досымның атынан әдемі тілектердің барлығы өзіңізге арналады. Шәкірттеріңіз өзіңізден де асып түссін деген тілек әрине сіздікі. Келесі хат, сәлеметсіз бе НС Жайна ханым, қалды жағдайларыңыз қалай? Мадинаға сәлем деп қойсаңыздар, сағындым сені, кешке үйге барамын дейді. Нұрболат есімді тыңдарманымыз жеткіздік. 8-775-16-00 WhatsApp номеріне сіз де жазыңыз.

Бұл лайв-чат бағдарламасы, және лайв-чат бағдарламасының WhatsApp номері мынадай: 8-775-106-0011. WhatsApp номеріне келіп жеткен хаттарды оқиын. Сәлеметсіздер ме? Саянға сәлем жолдасам деп едім. Бүгін туған күнімен құттықтап, сәлем мен асыл жары Меңсұлу Қарағанды қаласынан. Сіздерге рахмет, біз қазір машинада едік деп жатыр. Машинада тыңдап отыр екен. Сіздің жолдасыңыз, асыл жарыңыз Саянның келіп жеткен туған күні құтты болсын. Меңсұлу ханым, сізге де жалынды сәлем жолдаймыз. Екеуіңіз бір жастықта қартайып, мәңгі махаббаттарыңыз өшпей, бірге әдемі қартайыңыздар деген тілекті жолдаймын. Отбасыларыңыз аман болсын, ауырмаңыздар, әрқашан биіктерден көріне беріңіздер. Ең бастысы, ақшаларыңыз көп болсын деген тілекті өздеріңізге жолдаймыз. О, біздің Асылхан есімді тыңдарманымыз кезекті өлең шумағын жазып жіберген екен. Лайв-чатқа хат жазып, далада сол қой бағып, далада сол қалада сол кептеліс, ал далада тып-тын. Мотоцикл астымда, рөлде сол колонка, сабырлық берсін шопырға мына асығыс заманда. Асықпай сол жүрейік, аман есен көрісіп, елде болсын тыныштық баршаңызға. Сәттілік, батыстан Асылхан дейді. Көп рахмет, колонкасына қосып алып, бізді далада қой бағып жүрген Асылхан тыңдап жүреді екен. Ылғи және осындай өлең шумақтарымен бізге бір мотивациямен кері байланысын беріп тұрады. Көп рахмет айтамын. Және әрқашанда көңілді жүріңіз, ешқашан ауырмаңыз, қойларыңыз көбейе берсін, малдарыңыз аман болсын, жандарыңыз аман болсын деген тілек өзіңізге арналады. Батысқа жалынды сәлем болсын. Келесі хатты тағы да оқып беріңіз дейді ма? Оқыдым ғой, бұл досым ұлыңыздан әдемі хатты оқыдым. Келесі хат: сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Бүгін менің анамның туған күні еді, құттықтап қойсаңыздар. Есімі Жанат, анамызды жеке мерекесімен құттықтап, ұзақ өмір, зор денсаулық тілейміз. Балалары мен немерелерінің қызығын көрсін. Аналар туралы жақсы бір ән қойып берсеңіздер екен. Тілек білдіруші ұлы Асқар және келіні Аида дейді. Ұлыңыз бен келініңіздің атынан Жанат ханым, туған күніңіз құтты болсын дейміз. Ауырмаңыз, бала шағаңыз көбейе берсін, немеренің қызығына тоймай жүре беріңіз. 8-775-106-0011 WhatsApp номеріне сізде әдемі тілегіңізді жақыныңызға жолдаңыз.

0: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Лайфчат.
1: Достар, Лайфчатқа келіп жеткен кезекті хаттарды оқып берейін. Әдемі хаттар келіп жатыр. Сонау Балқаштан. Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті болсын. Жайнуш ғалымға дұғай-дұғай сәлем. Еңбек демалысың сәтті болсын жаным. Тамаша ән болса рахмет дейді. Сізге де рахмет. Ғалымға жалынды сәлеміңізді жеткізе алдық деген ойдамыз. Демалыстарыңыз керемет өтсін, ойдағыдан да керемет өтсін. Ал Эльмира ханым, сізге де жалынды сәлем болсын. Сізде демалысқа шықтыңыз ба, әлде жұмыстасыз ба деген сұрақ туындап отыр менде. Келесі хатта ассалаумағалейкум НС радиосы. Қасымда отқан Нұрлан Мұратханұлына сәлем жолдағым келеді. Барша қазақ еліне сәлем. Жаңбырлы күндеріңіз жақсы өтсін. Ізгі ниетпен ғалым Бақытұлы жолдап жатыр. Ғалымның қасында отырған Нұрлан Мұратханұлы, сізге жалынды сәлем жолданды. Қабыл алдыңыз деген ойдамыз. Және қай қалада екен бұл жаңбыр жауып жатқан, қандай керемет е көрініс. Жаңбырды біз де сағындық. Айтпақшы, бізде Алматыда кеше жаңбыр болды, бүгін де жауады деген сыбыстар бар, десек те әлі жауып жатқан жоқ. Сізге де жалынды сәлем болсын, ғалым мырза. Күндеріңізге сәттілік тілейміз. Бүгін тағы бір әдемі қуаныш иесін туған күнімен құттықтаймыз. Бұл біздің тыңдарманымыз, досымның ұстазы. Құрметті Айгерім Әскербековна, сізді келіп жеткен туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Денсаулық, бақыт, байлық тілеймін. Мені үнемі қолдап, сенім білдіріп, досымның досым болып қалыптасуына үлкен үлес қосқаныңыз үшін рахмет сізге. Жұмысыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Талантты, дарынды шәкірттеріңіз көп болсын. Мен сізді сыйлаймын, досым ұлыңыз дейді. Осындай әдемі хатты ұстазы Айгерім Әскербек қызына жолдай жатыр. Бүгінгі келіп жеткен туған күніңіз құтты болсын. Жұмдастарыңыздың, әріптестеріңіздің алдында абыройыңыз артып, үлкен дәрежелі ұстаз бола беріңіз. Сізді биіктерден көрейік деген тілекті досының атынан сізге жолдаймыз. Келесі хат, сәлеметсіздерме НС радиосы. Жоқ, бұны оқыдым. Бұнда оқан сияқтымын. Достар, бір жазған хаттымды қайта жолдай бермеңіздер. Егер қайталап оқу керек болса, оны жеткізіңіздер. 8-775-106-00-11 WhatsApp номеріне сізде жазыңыз. Бағдарламамыздың аяқталуына санаулы ғана минуттар қалды. Жазыңыз, асығыңыз, үлгеріңіз, жақыныңызды құттықтаңыз.

0: НС радиосында.
1: Достар, НС радиосына келіп жеткен кезекті хаттарды оқып берейін. Қайырлы күн, НС радиосы. Қазір жолда келе жатқан сүйікті жарым Болатқа сәлем жолдағым келеді. Жолың болсын, көлікті абайлап айда, сені қатты жақсы көрем, әйелің Айдана дейді. Осындай нәзік жылы хат келіп түскен екен. Айдана, сізге де жалынды сәлем болсын. Болат мырза, қазір бізді көлікте келе тыңдап келе жатса, осындай махаббатқа толы сәлем сізге арналады. Келесі хат сәлеметсіздерме, әріптестеріме, логистика бөліміне үлкен сәлем жолдап жіберсеңіздер Төлегеннен дейді. Төлеген, сәлеміңізді жеткіздік. Қайғала қандай жер екенде толығырақ айта кетсеңіз тіпті тамаша болар еді. Десек те барлық осы логистика бөлімінің әріптестері бізді тыңдап отырсаңыздар, Төлеген сіздерге жалынды сәлем жолдап жатыр. Еңбектеріңіз еленіп, істеріңіз тек алға баса берсін деген тілек бізден. Батыстан Асылхан есімді тағы бір тыңдарманыңыз тағы бір өлең шумақтарын жолдаған екен. Менде сол электрик халыққа жарық беретін подстанцияда дежурный, сол жұмыста көз ілмей, ақша бірақ азырақ, қанағат қарын тойдырады, шүкір етсең арттырады. В общем, осыған қанағат. Тыбыны сақтап жүрейік, жақсы өмір сүрейік деп осындай кеңес жолдаған екен. Ештең етпейді, барлығы жақсы, ең басы жұмысыңызды адал сүйіп істесеңіз болған емес пе. Келесі хат сәлеметсіздерме, НС радиосы. Бүгінгі сәрсенбінің күні мен қатар келген Нұргүл құрдасымызды туған күнімен құттықтап жіберсеңіздер. Нұргүл, жаңа жасыңмен жасың жағымды, жақсы жаңалықтарға толы болсын, бақытты бол, бар жақсылықты тілейміз сәлем мен Жаслан мен Кенженің атынан. Бүгін хат жазбай кетіпті деп сізді жаңа ғана ойлап жатыр едім. Жаслан мен Кенженің атынан Нұргүл құрдастарыңыздың туған күні құтты болсын дейміз. Айтылған тілектерге НС радиосы қосылады. Достар, осылайша біз лайв чат бағдарламасын аяқтаймыз. Бүгінгі сәрсенбінің сәтті күні өздеріңізге тек сәттілік, жақсылық әкелсін. Ал мен Жайна мен Айдар сіздермен қоштаспаймын. 12-ші сағатта қайта тілдесеміз.

0: Эфирдеміз. Әуеннен жалғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: 2-ші сағатты бастадық, достар, армысыздар, қайырлы күн болсын. Бүгін тағы бір сіздерге ерекше дерек дайындап қойдым. Күнделікті біздің осы Алматыда қатынап жүрген метро станциялары жер астында қаншалықты терең орналасуы мүмкін деп ойлайсыз? Әлемдегі ең терең метро станциясы бұл Қытайда орналасқан Сунцин қаласындағы Гонгуанцун станциясы екен. Төменге қарай 116 метр тереңдікте орналасқан. Бұл дегеніміз тура 40 қабатты зәулім ғимараттың биіктігімен тең деген сөз. Өте таңғаларлық, солай емес пе? Тіпті платформаларға эскалатормен түсудің өзіне толық 8 минут уақытыңыз кетеді. Иә, адам баласы жердің қойнауына терең бойлап ғажайып бір сәулет туындыларын жасап жатса, біз де сіздердің көңіл күйлеріңіздің тереңіне бойлап ең әдемі әуендерді ұсынғымыз келеді. Ендеше жер астындағы жұмбақ әлемді қоя тұрып, эфирдегі әуен ырғағына сүйенейік. Эфирде Жайна мен Айдар, НС толқында қалыңыз.
1: НС, мы всегда рядом.
2: Девчонки, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как правильно наносить хайлайтер.
3: Здесь в составе коллаген, гиалуроновый комплекс.
2: Нанесите хайлайтер на скулу, переносите.

Келесі. Эфирді ары қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада кей жерлерде ғана кедергілер бар екен. Атап айтқанда Роза Бақкеев көшесі солтүстікке қарай, Сәтбаев көшесінен Төле би көшесіне дейін, Ақсай көшесінде де қозғалыс қиындаған. Оңтүстікке қарай Рысқұлов даңғылынан орталық көшесіне дейін және Жароков көшесінде жылдамдықты баяулатасыз. Бұқар жау бульварынан Абай даңғылына дейін, Жансүгіров көшесі солтүстік қарай Котельников көшесінен Жұмабаев көшесіне дейін де аздаған қозғалыс қиындаған деп ескертеді Яндекс карта қызметі. Діттеген жерлеріңізге аман есен жетіңіздер. Бұл NS әуе толқына.

0: 12-ші сағаттың бел ортасына келіп жеттік. Сәрсенбінің күні сәтті өтсін, достар. Бүгін алматылықтар үшін бір қызықты, жақсы жаңалықпен бөліскім келіп отыр. Алматыда 20 жыл бойы айтылып келген LRT жобасы, яғни жүрек трамвайдың құрылысы ақыры қарқынды түрде басталды. Алғаш рет бұл жоба туралы сонау 2003 жылы айтылған еді. Мен де білем бұл нәрсені. Содан бері талай жыл өтті, жоба кейінге шегерілді, істелмеді, қалды. Бірақ міне бүгінде Төле би көшесінің бойында құрылыс жұмыстары қызып жатыр. Қала билігі бұл заманауи трамвай қозғалысын 2026 жылы іске қосуды жоспарлап отыр. Жаңа трамвайлар сағатына 35 шақырым жылдамдықпен жүріп, бір сапарда 285-ке дейін жолаушы тасымалдай алады екен. Қаламыз күннен күнге дамып, заманға сай жаңарып жатқаны қуантады әрине. Ал сізбен біз жақсы жаңалықтарға қуанып, күнімізді сәтті де көңілді өткізуге тырысайық.
1: Жазды бізбен бірге жандар.

0: 12 сағат 47 минут эфирді ары қарай жалғастырамыз. Соңғы күндері әлеуметтік желіде қызу талқыланып жатқан шоу-бизнес жаңалықтарына тоқталғым келіп отыр. Танымал тележүргізуші, әнші Аша Матайдың депутаттыққа кандидат болуы қоғамда түрлі пікір тудырған еді. Осыған байланысты танымал продюсер Баян Алагөзова сіңілісін қолдап, өнер адамдарына қатысты көз қарасқа өз пікірін білдірді. Оның айтуынша, неге өнер адамдары депутат бола алмайды деген сұрақ әділетсіз. Себебі халық қалаулысы үшін ең басты қасиет заңдарды жатқа білуі ғана емес, елге, халыққа деген шынайы жанашырлық пен сүйіспеншілік. Қандай салада болсын, әркімнің өз пікірі мен ұстанымы бар, бастысы айналамызға түсіністікпен қарап, сыйластықты жоғалтпау, ал біздің мақсат сіздерге әрдайым жақсы көңіл күй сыйлау.
1: МС радиосы.

бастап кеттік. Жаңа сазды сағат тұстарым дәл қазір ақтаулық суретшілер туралы айтқым келіп отыр. Инна Ермакова мен Әсел Мұрзағалиева Қазақстан тарихындағы өзіндік өшпес із қалдырған 85 тарихи тұлғаның бейнесін бір ғана ауқымды картинаға сыйғызған екен. Бұл туындыда түрік қағанаты мен алтын адамнан бастап хандарымыз, ұлы зиялыларымыз бен соғыс батырлары хронологиялық ретпен бейнеленген. Ең қызығы әр тұлғаның портреті сіріңке қорабындай ғана кішкентай. Суретшілер дайын дүниені көшірмей авторлық стильмен барельеф, кескіндеме, тіпті табиғи тастар мен ескі қазақ кілемдерін қолдана отырып, 2-3 ай бойы тынымсыз еңбек еткен екен. Өнер тарихты тірілтіп, жанға рухани азық сыйлайтын ғажайып күш қой. Ендеше біз де осы әдемі әсерден айырылмай жүрегімізді емдейтін көңілге қанат бітіретін кезекті әсем әуенге кезек берейік. Жайна Минайдар эфирдемін.

0: келіссіз.
1: Енді студиясының уақыты 13 сағат 17 минут және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Қалада тығыз қозғалыс орын алып тұр. Назарбаев даңғылында солтүстікке қарай Гоголь көшесінен Райымбек даңғылына дейін ұзағырақ тұрасыз. Жандосов көшесінен шығысқа қарай Тимирязев көшесінен Гагарин даңғылына дейін сағатына 5 км жылдамдықты көрсетуде. Жароков көшесі керісінше солтүстікке қарай Жандосов көшесінен Абай даңғылына дейін қозғалыс қиындап тұр және Төле би көшесінен Тілендиев көшесінен Тұрғыт Озал көшесіне дейін әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз деп ескертеді Яндекс карта қызметі. Әрдайым жолдарыңыз ашық, сапарларыңыз сәтті болғай.
0: Кептелісі.

0: Айнаган Қазан, НС Радиосы. Сіз білдіңіз бе?
1: Акулалар аяғымен жоғары төңкерілсе, комаға түседі.
0: Жарнама.
2: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Радио МФ.
1: Он үшінші сағат 30-шы минут, жаңа сәз сағаттың бел ортасына да келіп жеттік. Достар, сыртқа шықпас бұрын ауа райы болжамына назар аударуды ұмытпаңыздар. Таяу күндері елімізде ауа райы кәдімгідей құбылмалы болғалы тұр. Елдің солтүстігі мен шығысында жаңбыр жауып, күн күркірейді, кей жерлерде тіпті бұршақ жауы ықтимал. Тұрғындарға қол шатырды ұмытпай сақ болған абзал, ал оңтүстік пен батыс өңірлерінде керісінше Иран тарапынан келетін ыстық ауа массаларынан термометр бағаны +42 градусқа дейін көтеріліп, аптап ыстық болады деп болжануда. Далада күн қанша құбылып, аптап ыстық немесе жаңбыр болып тұрса да, біздің радио толқынды әрдайым жайлы әрі көңілді атмосфера. Аптаптан салқындап, жаңбырдан жылыну үшін бізбен бірге болыңыз.
0: Ничего лучшего в пробке еще

0: сонымен құрметті тыңдарман, бүгінгі музыкалық сағат аяқталуға жақындады. Эфирді аяқтамас бұрын әдеттегідей дәстүр бойынша қызықты мәлімет сіздерге. Ғалымдар күніне 10-15 минут шынайы күлген адамның өмір жасы ұзартатынын дәлелдеген екен. Ал НС радиосының әуендері сіздерге тек күлкі мен қуаныш сыйлайды деген үміттеміз. Бізбен бірге өмірлеріңіз ұзақ әрі мәнді болсын. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі эфирге дейін сіздермен қоштасам, яғни ертеңге дейін эфирде болған мен Жайна Минайдар. Бір сағаттан соң лайв-чат бағдарламасын әріптесім Тамерлан Исмаил жүргізеді. Қазірден бастап хат хабарламаларыңызды қалдыра берсеңіздер, мархабат. Амандықта болайық, достар.
1: НС радиосында көңіл күйдің кез келген түсі бар.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Егеу құйрықтар мен жирафтар сусыз түйеден де ұзақ жүре алады.
0: Жарнама.
2: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды. Сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама 356 600.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Мұзды суық емес, ыстық судан тезірек алуға болады. Неліктен бұлай деген сұраққа нақты жауап әлі жоқ.
0: Жарнама.
2: В социальных сетях распространяются мошеннические видео, созданные с помощью искусственного интеллекта. В них от имени известных людей и руководителей Казатомпрома рекламируются фальшивые платформы для быстрого заработка. Компания призывает проверять информацию только на официальных ресурсах и не переходить по подозрительным ссылкам.
3: Әлеуметтік желілерде жасанды интеллект арқылы жасалған жалған бейнероликтер таралуда. Онда танымал тұлғалар мен Қазатомөнеркәсіп басшылығының атынан жалған инвестициялық платформалар жарнамаланады. Компания ақпаратты тек ресми дерек көздерден тексеруге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жақын жандарға сақ болуды ескертуге шақырады.
4: Қазақстан жаңа даму кезеңіне қадам басты. Бұл мүмкіндіктер ашылуда. Ендігі маңызды міндет осы мүмкіндіктерді тиімді әрі дұрыс пайдалану. Сондықтан Әділет партиясы әрбір сайлаушының мүддесін қорғау үшін, шағын және орта бизнесті қолдау үшін, ауылдардың дамуын жаңа деңгейге көтеру үшін, технологиялық серпілісті қамтамасыз ету үшін құрылтайға барады. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
5: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
0: МС радиосында жарнама 356 6

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

2000-ші жылдар дәуірі. 2000-ші жылдар дәуірі. 90-ші жылдар дәуірі. NS радиосында. Экспресс прошлое. Прошлое. Музыкалық бағдарламасында.

кептелісті ұтып, біздің экспреске жайғас. 80-ші, 90-ші және 2000-ші жылғы үздік әндер жолға шықты. Экспресс прошлое. Прошлое. НС радиосында.

Бүгін Қазақстан сіздермен Қазбек Қасым. Әр мақты ердің артында әйел тұрады. Оларға қамқор болып, оларды аялайық. Ендеше дәл қазір мен сені сүйемін деген жылы сөздеріңізді әйелдеріңізге айтыңыздар. Себебі әр әйел бақытты болуға лайықты. Күндеріңіз сәтті.

Озон құлақтан естіген, көз көргенмен бірдей. NS радиосы. Are you ready?

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әпсәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.